0: на Канал 71.
1: Yo, what's up? It's BB Rexha.
2: BB Rexha. New Religion. Канал 71.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Neko saka tišina. Neko red. Neko se potpira na tehnologijata. Neko veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život i dnina.
1: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 mjeseci со online depozit. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 партувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.

Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Слушај гласно.
2: Немам зборови, дечки. Екстра музика.
1: Канал 77. Само хитови.
3: Cuatro abrazos y un café.

0: јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group. Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
4: Сега има сите денови. Сега се. Се. Се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.

0: Стария аквариум Кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли в оградот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
2: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Со Зонтес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
3: Канал 77.

0: Uživaj во најпопуларните филмови и серии кади да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Куини?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и в училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
10: Добро утро. Ова утро го почуваме фино со фино време, топло е моментално, добре за почеток на работа таман. Да видиме температурите. Измерени моментални 21 степен во Дојран, Кичево е со 16, малку посвежо, Скопје со една 20 кај моментов. Максимални 33 ќе имаме денес, значи некоја ситуација слична иста како и претходните неколку денови. Ама баби деда, знаеш како не уче, а ќе препече сега и после ќе врне. Епа ќе врне и според најават и тоа гледам дошт најавен за секаден и земјава. Истара ситуација со дождот ќе ја имаме и утре. Петочно само утре ќе биде малку посвежо, ако може така да се каже. Утре са максимални 28 степени. Сега едно освежување температурите со најновите вести што се случува, тоа урма ќе ни каже Златица.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Преку објава на социјалните мрежи, пратеникот од Левица Реджеп Исмаил соопшти дека побарал увид во меморандумот за соработка во енергетиката, што министерката за енергетика Сања Божиновска го подпишала во Вашингтон во април годинава. Но, како што вели, од Министерството за енергетика добил одговор со нејасни формулации за можни ограничувања, меѓународни обврски и заштита на информации. Доколку меморандумот е во интерес на државата и граѓаните, не постои причина истиот да не биде достапен за јавноста, смета Исмаил. Јане Ченто реагираше по одлуката на Кривишниот совет да ја прифати гаранцијата од 55.000 евра за Стефан Богоев и да му го укине притворот, оценувајќи дека во македонскиот правосуден систем постојат двојни стандарди. Знам како е кога 10-15 семејства собираат гаранции со свој имот во вредност од над половина милион евра за да потврдат дека нема да избегаш. И на крајот судот тоа го одбива, напиша Ченто на социјалните медиуми. Девизните резерви на крајот на мај годинава изнесувале 5,21 милиарда евра, соопшти Народната банка. Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартија од вредност, пошто следуваат монетарното злато и валутите и депозитите.
10: Добро утро! Прво утро од летен распуст. Колку убаво, само тоа за помладите. Јас и ти сме веќе на работа, четврти ден од оваа работна недела. Ама добри сме, или добро се држиме? Мислам, на фраери како тебе и мене, една работна недела ништо не ни може. Така, зара да кажеме дека е така, за кратко те чекам, Расоне, да ми смислиш песна за расонување. Песна што ќе ја буди целата оваа нација. Те чекам за тоа за 5-6 минути, а предходно за добро утро. Женската што ја врти цела планета, ова е Ray. Where's my husband?

0: way, what is love? Ili koji makedonec ја прекрасти песната во Владислав да се пријави одма на каса? Туку, кажете, спремни сте за светско веќе официјално? Денес почнува, најдобрите фудбалери на планетава ќе се борат за тоа што се нарекува може би највреден трофеј во спортот. И сега ние не сме пласирани таму, што нели не значи дека нема да навиваме, знаеш која ќе те понесе еуфорија. Одма се претвараш тие 90 или 90 плюс минути, малку во бразилец, малку во аргентинец, малку во германец или нели како и да е ситуацијата. Туку мене нешто друго ме интересира. Нели ќе има милион надпревари? Во 9, па во 3 наутро, па во 5 наутро и што уште не. Ако твојата земја, ако нашата Македонија не е на светско, дали? Дали ќе останувате бурни за да гледате фудбал? Што ќе се случува? Тоа многу сакам да знам. Значи, дали има некој толку карактер во 3 наутро? Седиш, гледаш, а знаеш дека во 7 си на работа. Ако има таков херој, еве ништо, пријави се Viber 072607777. А на истиот број ќе ми требаш сега и за ова.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде, што ти се слуша, кажувај, која е песната што сакаш да ти ја пуштиме на радио ова утро? Повели на Viber 072607777. Твојата песна што сакаш да слушаш, можеш да си ја порачаш со гласовна порака. Во таа гласовна ќе ми кажеш кој си, откаде си, која е песната што утрово треба да не буди сите. Тоа е тоа, едноставно, најлесно на свет. Е сега, важно да бидеш многу брз, а ако си првиот што ќе стигне со гласовната порака, тоа значи дека ти ни ја преземаш програмата и си на шеф наш за ова утро. Дали ќе успееш да бидеш тој, тоа разнаваме за кратко време, предходно дорека мислиш песна за будење што ќе ни ја порачаш, а вичи во продолжение. Waiting for love. Добро утро и среќен четврток.

0: Хуги Алай од Дур Юете. Вака звучи кога полека пролета почнува да патува кон лето. Од денес официјално почнува светско првенство, а за тоа дали некој од вас ќе остане буден за да гледа утакмици дури во 3 и во 5 наутро, Горијан вели нема да се спие само за Германија. Види, добро, важно е дека ќе избираш и важно е дека ќе направиш жртва, така? И сега со лесно, што да ви кажам, што ќе останувате будни, тоа е тоа. Значи, карактери, фанови, од следен пат, за следните 4 години, ќе треба некој да се размисли и да ве земе. Да ве земе таму на трибини директно. Не да не спиеш од дома да гереш, ма на трибини директно. Нисам таа жртва, единствено тоа го заслужува. Но треба да се спремиме ние прво за денот, што он веќе ќе биде така активен, а за тоа да биде спремно, поручат да ние да бидеме спремни за денот, чекам некој од вас да ми порача песна за будење. Ајде, време е да си ја порачаш твојата песна. Кажи, што ти се слуша? Порачи си ја песната со гласовна порака кај нас на Viber 0726077777. Ке ми кажеш, кој си, откаде си, која е таа песна што треба да не буди, тоа е се. И плюс уште нешто, бири многу брз со гласовната. Чекам. Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина.
1: Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пердормира.com.mk.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Полека почнуваат гужите, особено ни Скопје, гледам гужите на булевар Кузман Јосифовски, Питу и булевар Гоце Делчев. Е сега, ако видиш и ти дека нешто се случува баш таму кај што ти се движиш ова утро, те чекам да ми бидеш репортерот од терен. Што и да се случува по пат, пријави на Вибер 072-607-7777. Среќен пат!

0: Summer, Back to Friends. Ова е песна за кога трчаш во сонот, а нозата не ти работат и стојат во место. Е, ова е таа песна за добро утро после тој сон. Официјално добро утро ќе имаме сега од некој од вас што ќе ни ја презнае програмата. Стандардно тоа е некој што прв стигнал да испрати гласовна порака и да каже со која песна треба да се буди целата оваа нација. Ова утро имаме Ермал Фрајер што ни ја презнава програмата. Добро утро.
1: Добро утро на сите слушатели, слушаат во моментот канал 77. Јас сум Милан од Кочани. Ово утро ќе слушаме песната Rock That Body од Black Eyed Peas. Ова песна е многу популярна и сум сигурен дека цела Македонија ќе разбере. Поздрав и убаво утро.
0: Милан, значи од моментов ти си шеф на нашата програма, ако ти велиш дека е екстра популярна песнава и дека има да не разбуди сите, така и ќе биде, пријателе. Затоа оставаме веднаш Милан и Black Eyed Peas да ни преземат програма на канал 77 со Rock That Body за 3, 2 и 1.

0: Rock Your Body. The Black Eyed Peas. Ова слушаме утре благодарение на Милан што ни ја призна на програмот. Ако сакаш утре веќе да бидеш на негово место, да бидеш наш шеф или наша шефица, можеш сега да си резервираш место за утре. Повели, остави една гласовна кај нас на Вибер 0726077777. Ќе кажеш во гласовната кој си, од каде си, која е таа песна што треба да ги буди сите македонци.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Тегнува на еден од најпознатите сочни бакнежи што се има случено пред очите на јавноста. Бакнежот на сцена на Мадона и Бритни. Знаеш кој требало да биде таму, а не бил поради сплетна околности? Дженифер Лопес. Ова го спомна во интервју и вели дека целиот план бил направен, требало да биде на сцена за тој бакнеж со Мадона и Бритни. Но, жената тогаш работела на филм, може го имаш гледано, Shall We Dance со Ричард Гир. И за жал било спречна да се појави на сцена, иако да бирам, може би аз би избрала да бирам со Ричард Гир да снимам филм, но тоа е друга дискусија, веќе да не навлегуваме таму. Би било побогата уште повеќе таа сцена со Джей Ло во тој бакнеж, но, ете, во секој случај, бакнежот на Мадона и на Бритни сам по себе остана култен настан и не е лошо сеќавање и во таа варијанта, дефинитивно. Кога сме кај Мадона, жената подготви нов албум и тоа на своји 67 години и за истиот тој албум објави краток филм, од кој дел се Бенедикт Камбербач или некој го знае од вас како Доктор Стрендж или може би ти го знаеш како Шерлок Холмс. Покрај него таму ќе се појави, поточно се појавува Кейт Мос, дури се појавува и керката на Мадона, Лурдес и уште еден куп познати личности. И ќе кажам дека Мадона успева да направи историја за еден куп генерации. Овој нов албум, знаеш кој е поред, веќе 15-ти албум. Жената нема застој. Знаеш тоа, значи ако следен пат нешто ти текна, се пожалиш дека нешто те боли кичма, те болат коленца, нешто стар си за да излезаш на кафе. Не си стар. Мадона на 67 години вари 15-ти албум поред. Канал 77.

0: Какво топене уште во 37 по 7. Малани се мори се ти ја имавме. Слушавме Till You.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Се поблиску си до одлуката да посетиш земја во која не си бил. Дури и јазикот ќе почнеш да го учиш од TikTok. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Ќе препознаеш што му тежи на партнерот уште пред да ти каже. После ова врската ќе отиде на ново ниво. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Ќе им бидеш психолог на сите околу тебе. До вечер ќе ги знаеш туѓите проблеми подобро од своите. Денот ти е осмка.
2: Рак.
0: Ќе мислиш дека колегата ти е конкуренција, но ќе сватиш дека всушност работите најдобро кога сте на иста страна. Денот ти е осмка.
2: Лав.
0: Ќе сватиш зошто на твоите секој збор има со висок тон. Ќе реагираш смирено наместо да влегуваш во конфликт. Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Ке се изненадиш од собствениот вокабулар во разговор со клиенти. Дури и шефот ке застане да те слушне. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Денес ке сватиш дека парите и прекувремените часови не ти го купуваат здравјето. Денот ти е седумка.
2: Скорпија.
0: Никој нема да има повеќе енергија од тебе денес. Ке го кренеш на нозе целото друштво. Денот ти е десетка.
2: Стрелец.
0: Твојот радар за луѓе денес ке работи со полна пареа. Ке сватиш кој колега ти мисли добро, а кој само сака да си ја префали работата кај тебе. Денот ти е осмка.
2: Јарец.
0: Конечно ке расчистиш со оние стари работи во гаража. Можно е од нив да си направиш и профит. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Ке налеташ на некоја стара серија од детството на телевизија. Па во убава носталгија ке ја поминеш целата вечер. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Денас некој ќе ти застане на пат и ќе се обиде да ти го потцени трудот, но ќе се зезне што ќе ти стапне на нерви. Денот ти е осмка.

0: podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Go Plast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Go Plast Караман, Македонска каменица.
3: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
2: Свети Никола Кочани. Специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Ова пролет. Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
9: Канал 77.

0: Zara Larsson, David Guetta, On My Love. Ово имавме до сега во утринско шоу со Христина. Туку, кажи ми, ти текнува кога поминувавме низ оваа фаза од животот?
1: Опан, Gangnam Style!
0: Gangnam Style фазата беше тоа.
1: Gangnam Style!
0: Значи,

0: Не знам на колку свадби си гости нова лето, ама сигурно една од нив ќе слушнеш Ordinary. Алекс Уорен беше загревање за сето тоа.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
3: Јас сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
2: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
5: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: Vremeno je perfektno.
1: Кул, 3-1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3-1. Небена колор.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Сега има сети денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
5: V-Milk, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Знам дека ви е жешко, уште сега се познава по температурите, веќе измерени 22 степени во Штип, потоа Битола е со 20, Скопје моментално со 22. Максимални 33 ќе имаме денес, значи до прва ќе се стопува да си бидете спремни психички за тоа. Меѓутоа треба да си бидете спремни психички и за дождот, како што гледам според најава ќе го има на секаде низ земјава. Значи тоа е тоа, малку фактор мачкање, малку чадорче, некоја таква чудна комбинација. Утре истата комбинација, дошто, меѓутоа со малку пониски температури. Утре петачно не чекаат максимални 28 степени. А сега веќе тука не чека Златица, ќе ни каже што има најново и кај нас и околу нас. Еве ја.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Специјалниот бугарски пратеник е спремен да истурка уставни измени, сметајки дека така ќе дојде на власт. Вака пратеникот на ВМРО ДПМН Емиле Левков го критикуваше лидерот на СДСМ Венко Филипче.
13: Демагошката програма полна со флоскули на Филипче не му го носи посакуваниот ефект што може да се види и по последните анкети. Па затоа се впушта во романса со Бугарија, сметајки дека така ќе успее да им се допадне на граѓаните. Филипче и лојалистите на Заев уште утре ќе ги подпишат бугарските барања. Поданичката политика на Филипче и СДС кон Бугарија и Радев не оди на добро на државата, а уште помалку на Филипче. Ако продолжи Филипче со понижувачкиот однос кон Бугарија и Радев, уште повеќе ќе се маргинализира.
12: Германија, Франција, Холандија, Белгија и Луксембург предложија во заеднички документ Европската унија да размисли за привремено ограничување на правото на глас во некои случаи за идните нови членки на блокот. ЕУ треба да има детална дискусија за можноста за привремени преодни ограничувања на правото на глас за новите земји членки, особено во делови од законодавството на Европската унија каде е потребна едногласност. Стои во документот. Изминатиот мај беше втор најтопол во историјата на светот, објави службата за климатски промени Коперникус. Просечната глобална температура на воздухот во мај достигна 15,81 степен Целзиусов, а само во мај 2024-та беше потопло.
10: Канал 77.
14: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
10: Утринско шоу со Христина.
11: Добро утро и добри да се дружиме утро во на radio.kanal77.mk, а се дружиме од моменто веќе официјално и на TikTok Live. Ако имаш некоја слободна минутка од работа, пушти телефон, отвори TikTok, се дружиме и таму и си правиме екстра муабети. Во меѓувреме заедно слушаме музика, тоа е неминовно секако. Тука за нас два Вони и Лозано во комбинација, малку романтика со минус и плюс.

na mesto Kofein, Black Eyed Peas i Pompi do točno veke 9 minuti po 8. Добре дојдовте! Денес особено брзо расонување ни треба, зашто почнува денес светско првенство, тоа верувам дека знаете. И затоа, баш поради светско првенство, само погрешни одговори ми требаат од тебе ова утро. Кажи ми, што мислиш вечер пред официалното отварање на светското? Тие последни неколку минути, што прават фудбалерите? Ајде да слушнам на Вибер. 072-607-7777. Можеш и преко radio.kanal 77, ако слушаш таму, а можеш и преко TikTok Live, таму сме моментално во живо. Јас мислам дека тие последни неколку минути пред отварањето официјално на светско, фудбалерите играат она игра. Не знам како се вика, во сите градови може би има различно име, јас ја знам како... Јанино, мислам дека се викаш, знаеш како еден стои вака над зид, а другите прават како мост и рипат еден врз друг, така некако. Јас мислам дека тоа прават за загревање и за опуштање, така да ви кажам право, зашто замислувам дека фудбалерите во слободно време имаат, така се забавуваат прилично и прават глупости и мислам дека ова дефинитивно нешто што ќе се прави вечер пред отварање на светско. Останува сега на тебе, ред. Ајде да слушнам. Само погрешни одговори. Што ќе прават фудбалерите вечер некоја минута пред официјален старт на светско? Вибер 072-607-7777 или пак можеш преку radio.kanal77.mk или преку TikTok Live. Коментирај и таму. А ние продолжуваме тука со Оливија Родриго за добро утро. Good for you.

0: Destiny's Child и Survivor, после песната, ясно е дека успешно ќе преживееме работна ванидава. Почува светско првенство денес, затоа ми требаат од тебе ово утро само погрешни одговори, инспирирани од светско, секако. Кажи ми што мислиш. Што ќе прават последните неколку минути пред официјален старт на светско фудбалерите? Вибер 072-607-7777. Можеш и преку TikTok Live таму да коментираш, моментално се дружиме и таму. Илија вели, тоа што дефинитивно ќе прават вечер пред почеток на светско, ќе се менуваат со сликички. Дали мислите дека на вистина фудбалерите ги собираат албумите? Ама, сега како кажа Илија, мислам дека има шанси. Пеца вели, дефинитивно ќе играат долга магарица. Што може да биде опасно, зашто долга магарица, знаеме како се игра, има шанса за некоја повреда таму, но тие си знаат најдобро, така. Останатите, што ќе кажете? Само погрешни одговори ова утро. Што ќе прават фудбалерите вечер неколку минути пред почеток на светско првенство? Ајде, повели на Вибер 072-607-7777. Можеш преку radio.kanal77.mk. Ако не гледаш на TikTok Live, можеш да коментираш и таму.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 GB вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.

0: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit банка. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit банка и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit банка.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе, добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: Ono е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите некако полабави ова утро, не дека ги нема сепак. Еве гужва гледам на булевар Илинден и на булевар Гоце Делчев во Скопје. Меѓутоа, може би има и нешто баш таму кај што се движиш ти ова утро, затоа ако е така ќе те чекам да ми бираш репортерот од терен и да ми кажеш што се случува по пат на Вибер. 072-607-7777. Среќен пат.
3: Карол 7.

Just Wanna Love Somebody. Morgan Wallen го слушавме во утринско шоу со Христина. Добро утро, добри дојде. Официјално почнува денес светско првенство. И не може светско да не ни инспирира. Затоа те чекам, повели. Само погрешни одговори ова утро. Што ќе прават фудбалерите вечер само неколку минути пред официјален старт на светско? Што мислиш? Повели на Вибер. 0726077777. Никола вели тртенка играат. Добро, ова има потенцијал да биде некое квалитетно загревање. Барам кардио има, топката ќе ја проверат до каде и тоа е тоа, не е лошо. Потоа ја имаме Христина, вели дефинитивно некој скап коктел за загревање и за опуштање. И Јана е вака слично размислила, вели многу алкохол и вода и љубов. Значи, до последна минута ова, вака загревање, добри, таму има кардио, кога ќе размислам. Окей, окей. Некој на TikTok кажа, еве го и овде, Марио, оро ке играат. Пак, фантастично кардио. Овие совети, значи, ќе го изводам ова парче од програмата, ќе го пратиме таму на FIFA, да препратат кај што треба. Дорека е време уште, кога почнува светско вечер во 9 кај нас паѓа, така некако. Ето, 21, пред 21, да стигнат вашите совети и да ги оправиме дечкиве да бидат загреани за светско. Фала многу за идеите и за овие прекрасни корисни совети, а во меѓувреме награда за тој муабет Бруно Марс, ова е Marry You. Добро утро и среќен четвртак! It's

зона на Сарби е отворена нормално, без Бруно Марс и Мирио не поминуваме. А што ме четврток, не поминуваме ни без TikTok Live. Ако си пропуштил, моментално сме во живо таму, се дружиме. Како што гледам во коментари, сега стоиме на дискусија за светско, кој за кој навива што ќе се случува, затоа повели таму, ќе се развијат до прва. Уште 50 теми на муабе, тоа сигурно. Ке не најдеш таму, канал 77, заследиме и се дружиме до прва. Почваме пред некоја минута, но до прва ќе трае тоа дружење. А во продолжение, во наш Наша екипа Disco Lines и ти наши No Wrong Boys.

0: Destination Unknown, ale z godino slušam era točno 37 po 8. Hello, welcome.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детаљ. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
8: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија. Производство на ПВЦ и алуминиумска столарија. Собни, влезни, блиндор и ПП врати. И современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер. Екскузивен застапник на Алупласт. И генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија. Стабилна поддршка за секој ваш проект.
9: Ова лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 денари, на врата 1200, VIP 1400 денари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
10: Серија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
11: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
12: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твоето омилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
13: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
1: Ова пролет, кога и да пуштиш канал 77 и ги слушнеш најновите песни, најголемите хитови.

Романтични сме вака четвртачно секако си го слушаме, тоа беше Kiss from a Rose. Ако ти треба романтика или може ти треба малку повеќе акција во животот, какво и да ти е расположението, ние имаме за секој твое расположение музика. Ке ја најдеш на radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер, на него имаме 10 радиостаници од кои можеш да бираш. Само со еден клик или само со еден тап, ако не слушаш од телефон. Имаме, например, една радиостаница наменета строго за Deep House музика, значи ако прави журка со колегите на работа, пушти им, уживајте. И по едно кафенце таман. Кога сме кај кафе, имаме и фреши кафе, исто така, посебни радиостаници. Имаме ексију за носталгичарите, имаме фолк, ако веќе тргнала работата така на екстра забава и малку поживо. Имаме милениум за враќање во раните вилјарите, имаме дури и посебна радиостаница исклучиво и само за македонска музика. Сите можни македонски рефрени собрани на едно место. Баш за таму, загревање со уште едно нешто домашно.

0: Ова е некако полека, ама сигурно загревање за викенд, што се чека да стигне. The Bar Song, ова слушам на да, точно 5 минути пред 9.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш.
3: Пиши да не те мислам, важи?
4: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
5: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
6: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одбирете квалитет, одбирете префинетост.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group. Пронајди го балансот. Диши, издиши, медитирај, комуницирај, опушти се. Добра вода Баланс. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
6: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит.
7: Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
9: Знам дека сте уште ви е топо и допрва ќе станува потопо. Моментално сме стигнати до 23 степени во Кочани, 20, Охрид, Скопје, моментално со 24 веќе. И тоа не се, драги мои, порацна температурата ќе стигне до дури 33 максимални. Меѓутоа, еве за освежување, ако на некој му е некаква утеха, ќе имаме дожд, дождот најавен за секаде низ земјава. И тоа не само денес, утре петочно пак ќе си имаме дожд, меѓутоа малку дефинитивно ќе освежи утре ситуацијата, барем ќе бидеме по 30-ката или поточно утре петочно максимални 28 степени. На минутка пред 9 окусно брзи што новите вести се веќе спремни. Златице, повели кажа ој што има ново.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Председателката Гордана Силјановска-Давкова на маргините на регионалниот состанок во Бугарија се сретна со својата бугарска колешка Илјана Јотова. Средбата ја оцени како успешна, слушаме дел од незината изјава по завршувањето на истата.
12: Не се во прашање само уставните измени, туку се во прашање и други барања поврзани со протоколите. Исто така ги изложивме нашите позиции и особено ја потенциравме обврската на сите членки на Советот на Европа да ги почитуваат пресудите на судот во Страсбур. Се разбира дека изразивме став дека треба почесто да се сретнуваме, да разговараме, колку и да тоа понегош изгледа дека нема да вроди со резултат.
11: Собранието вчера ја отфрли интерпелацијата за работата на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски, поднесена од пратеничката група на СДСМ. Опозицијските пратеници го обвинија министерот за слаби резултати во земјоделството, намалени субвенции, неисполнети ветувања, пат на откупните цени, блокирани европски средства и незадоволство кај земјоделците. Вчера започна исплатата на социјална помош, откако претходно беше најавено дека истата ќе доцне овој месец и дека е потребно граѓаните од оваа категорија да се стрпат. Како проблем за доцнење на социјалната помош од Министерството го наведо имплементирањето на новото софтверско решение каде се појавиле непредвидени работи.

Добро утро, среќен четврток. Кога четвртоков почнува сега за сега, вака фино и сончево, не останува ништо друго, туку исто така сончева да ја направим и нашата плейлиста. Затоа еве ја девојката, може би се најубава насмевка, но и најдобар летен глас ми се чини. Александра Јанева, продолжение.

bit. I've been thinking about you za dobro utro i za srećan četvrtok. Roditelji, kako ste roditelji? 11. juni. Ovo znači da letniot raspust je počnati za vas. Da li početokot na letna raspust je gale pomalku ili гале повеќе, што ќе кажете? Значи, јас се подсетувам, еве, не сум родител, можам да зборувам само како некој што памети како било на летен распуст. И за децата е секогаш супер летен распуст. Знаеш, таа страна апсолутно фантастична, чао пријатно школо, излегуваш право од дома, не се прибираш по цел ден, жешкото не се важи, за тебе нема жешко, ама од друга страна родителите. Да, нема може би некои грижи, нема многу врски од училиште и тие работи, ама од друга страна, еве, детето ти е надвор цело време, не знаеш може би кај што правиш, тој како, може би ти е екстра мисла, тој е екстра галя. Каква е ситуацијата? Ајде, повели да си олесниш на душичката, да видиш дека како и да се чувствуваш како родител на летен распуст, не си сам. Повели на Viber 072-607-777 или radio.kanal77.mk. Дали за тебе како родител летен распуст е гајле помалку или гајле повеќе? Дорека типкаш на Вибер, еве го, Том Уокер. Leave a light on.

0: Мама мија, Манескин, ги имавме и тоа точно веќе 14 по 9. Добро утро! Дали ова 11-то утро од јуни за родителите чии деца се на летен одмор е гајле повеќе или гајле помалку? Што ќе кажеш? Вибер 072-607-7777. Лили вели дефинитивно полесно ќе биде за неа, вели 11 јуни е празник. Не морам вели да развозувам деца по курсеви, нема да се грижам дали станале са бајле на време, нема да трпам драми, како е ова тешко, дали ќе стигам да научам, вели. Па нема проекти, бурно спремуја за писмени. Слави ова жена. Ете, гледате, тоа е тоа. Може би пак за некоја друга ситуацијата, што ќе кажеш, ако си родител, детето ти е на летна распуст, ова ти е гајле помалку како на Лили, пардон, или може би пак ти е гајле повеќе. Ке си кажеш тоа на Вибер, повели. 072-607-7777 или можеш и на radio.kanal77.mk. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Одржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Жито. Топ понуда. Инстант сок Цедевита. 900 грама. За само 249 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
3: Сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок. Букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
5: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Гужвите сега веќе малку станати посериозни, особено оние низ Скопје. Гледам гужва Качанички пат, булевар Никола Карев, булевар Крста Петков Мисирков, булевар Кузман Јосифовски Питу, исто во Скопје. Е сега имам за тебе предупредување и радарска контрола. Сашко е овде нашиот репортер од терен. Вели има радар Свети Николе Скопје патен правец. Ако видиш натаму, те молам биди многу внимателен. Меѓутоа внимавај си и таму и каде си тргнат без брзање, каде си тргнат ќе стигнеш на време. Сашко, тебе фала ти многу за оваа информација. Останатите, не заборавајте. Ко Сашко, можете и вие да ми бидете репортери од терен. Ако баш видиш дека се случува нешто по парот по кој што се движиш ова утро, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
9: New Religion. Canal

New Religion, Bibi Rexy и Faithless в комбинация на канал 77. Добро утро на сите, особено добро утро на родителите, на кои исто денес има летен распуст. Ако си родител, кажи ми, летниот распуст е гајле помалку или гајле повеќе? Вибер 072-607-7777. Предходно Лили кажа дека овој 11 јуни е празник, зашто нема да си има работа со екстра уврски. Сандра вели, си ја испратив керка ми кај баба и во Прилеп. Нека ужива до септември. Малку мир не е на одмет. Добро, од сега, од јуни до септември ќе седи во Прилеп. Мајко, ти си си ја наредила работава. Ама тоа сваќаме дека сепак родители малку повеќе сте на раат сега со летниот одмор, така? Уживајте дека можете, ако е тоа така, да снимате убави летни денови со вашите и ништо, психички подготовки се тоа за да следна учебна година. До тогаш, малку, како што вели Сандра, раат никако не е на одмет. За дополнителна рехабилитација на прв официален ден од летен распуст, еве Арианче, Don't Stop the Music.

0: Don't Stop the Music. Ријанче, веќе ја не знам со години има извадена нова песна, но ете ке си ги слушаме ние старите на канал 77. Добро утро!
1: Со Христина. Подржано од Витаминка.
0: Дегнува на еден од најпознатите сочни бакнежи што се има случено пред очите на јавноста. Бакнежот на сцена на Мадона и Бритни. Е, знаеш кој требало да бира таму, а не бил поради сплет на околности? Дженифер Лопес. Ова го спомна во интервју и вели дека целиот план бил направен, требало да биде на сцена за тој бакнеж со Мадона и Бритни. Но, жената тогаш работела на филм, може го имаш гледано, Shall We Dance со Ричард Гир. И за жал било спречна да се појави на сцена, иако да бирам, може би аз би избрала да бирам со Ричард Гир да снимам филм, но тоа е друга дискусија, веќе да не навлегуваме таму. Би било побогата уште повеќе таа сцена со Джей Ло во тој бакнеж, но ете, во секој случај, бакнежот на Мадона и на Бритни сам по себе остана култен настан и не е лошо сеќавање и во таа варијанта, дефинитивно. Кога сме кај Мадона, жената подготви нов албум и тоа на своји 67 години и за истиот тој албум објави краток филм, од кој дел се Бенедикт Камбербач или некој го знае од вас како Доктор Стрендж или може би ти го знаеш како Шерлок Холмс. Покрај него таму ќе се појави, поточно се појавува Кейт Мос, дури се појавува и керката на Мадона, Лурдес и уште еден куп познати личности. И ќе кажам дека Мадона успева да направи историја за еден куп генерации. Овој нов албум, знаеш кој е поред, веќе 15-ти албум. Жената нема застој. Знаете, значи, ако следен пат нешто ти текна се пожалиш дека нешто те боли кичма, те болат коленца, нешто стар си за да излезаш на кафе. Не си стар. Мадона на 67 години вади 15-ти албум поред.

0: Воопшто не им ги беше грешка на Maroon 5 што се споија со Cardi B во 2018. Тогаш ќе добивме Girls Like You. Но, што ти носи на тебе, Денов? Тоа ќе слушнеш веднаш.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Се поблиску си до одлуката да посетиш земја во која не си бил. Дури и јазикот ќе почнеш да го учиш од TikTok. Денот ти е деветка.
2: Бик.
0: Ќе препознаеш што му тежи на партнерот уште пред да ти каже. После ова врската ќе отиде на ново ниво. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Ќе им бидеш психолог на сите околу тебе. До вечер ќе ги знаеш туѓите проблеми подобро од своите. Денот ти е осмка.
2: Рак.
0: Ќе мислиш дека колегата ти е конкуренција, но ќе сватиш дека всушност работите најдобро кога сте на иста страна. Денот ти е осмка.
2: Лав.
0: Ќе сватиш зошто на твоите секој збор има со висок тон. Ќе реагираш смирено наместо да влегуваш во конфликт. Денот ти е седумка.
2: Девица.
0: Ке се изненадиш со собствениот вокабулар во разговор со клиенти. Дури и шефот ке застане да те слушне. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Денес ке сватиш дека парите и прекувремените часови не ти го купуваат здравјето. Денот ти е седумка.
2: Скорпија.
0: Никој нема да има повеќе енергија од тебе денес. Ке го кренеш на нозе целото друштво. Денот ти е десетка.
2: Стрелец.
0: Твојот радар за луѓе денес ке работи со полна пареа. Ке сватиш кој колега ти мисли добро, а кој само сака да си ја префали работата кај тебе. Денот ти е осмка.
2: Јарец.
0: Конечно ке расчистиш со оние стари работи во гаража. Можно е од нив да си направиш и профит. Денот ти е деветка.
2: Водолија.
0: Ке налеташ на некоја стара серија од детството на телевизија. Па во убава носталгија ке ја поминеш целата вечер. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Денес некој ќе ти застане на пат и ќе се обиде да ти го потцени трудот, но ќе се зезне што ќе ти стапне на нерви. Денот ти е осмка.

0: Поддържано от печатница Штампахил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
2: Ресторан Мръс Бирово. 55 години традиция. Автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мръс, не си бил во Бирово.
3: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Ова лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
9: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип. Нуди, CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детак. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
3: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
4: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Еуролинк осигурување.
5: Оваа пролет. Кој ги пуштиш, Канал 77. И ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
6: Канал 77.
5: Само хитови.

Tiesto tet me kreji 10.35 до точно 10 пред 10. Добро утро и добри реда. Може би сега го факеш последниот воз за да се вклучиш. Да знаеш дека освен што се дружиме тука на радио, се дружиме и во живо на TikTok. Таму можеш да не се приклучиш во екипата. Имаме уште некои десетина минути заедно. Коментираме еден куп работи, меѓу другото и светско првенство. Си кажуваме таму кои ни се фаворити, зашто вечер официјален старт на светско. Кога сме кај тоа, може малку да подгриеме ситуација. Може со ова вака? Може, знам дека може. Во очи на светско, канал на канал 77. За добро утро и добар ден веќе. Waving flag.

0: Има очи ангелски, Ария Янг даде во комбинација. Ово имавме до точно веќе 3 минути пред 10. Стандардно, тука си кажуваме чао, како и секоја утро. За жал, времето не истече. Летнако ништо, тоа значи дека сме си поминале баш фино, нели? Се надам дека се расани, се надам дека си подготвен за денов. Ке те останам во друштво на Јелена, а јас ке те чекам утре за нов дејт од точно 7. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, 11 јуни 2026. Шеста, да си имате убав остаток на денот и ве чекам утре, пак од точно 7. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
1: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Ти знаеш што? Ти го знае како.
5: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
6: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
12: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
13: Добар ден, на 19 степени во Дебар, 25 во Берово и на 26 степени во Скопје. Уште малку ќе уживаме во вистинско летно време. Сонцето ќе си ја врши работата, температурите ќе се скачат до 33 степен. Во текот на попладневните часови, особено во текот на ноќите и утре предпладне, се очекуваат повремени врнежи од дожд и грмежи. По денешните летни 33 степени следува освежување, па дневната температура утре ќе се намали за 5 до 7 степени. Да слушаме Златица што се случува околу нас во овој момент.
9: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
14: Локализиран е пожарот кој синоќе беснееше во непосредна близина на Штип. Градоначалникот Иван Јорданов изјави дека пожарот се ширеше по непристапен терен, а граѓаните од повисоките зони можеа да ги видат огнените јазици како се доближуваат до градот.
15: По изгубнатиот пожар во приквечеријето, како последица на силното невреме, се практично прошири пожар кој во близина на Штип заради силниот ветер и непристапниот терен зафати одредени ридови кои се веднаш до неколку населби во Штип. Веднаш екипите на територијалната противпожарна единица заедно со членовите на доброволното друштво излегоа на терен со целокупната логистика, ресурси, механизација на јавните предпријатија.
14: Плата до 2150 евра за 3 месеци. Нуди Дирекцијата за заштита и спасување од каде ги повикаа поранешните припадници на полицијата, армијата и противпожарните единици да се приклучат во борбата против шумските и пожарите на отворен простор во текот на летната сезона. А ангажираните ќе бидат повикувани во деновите кога има зголемен број пожари. Земјотрес со јачина од 3 степени според Рихтер, рано утринава е регистриран во југозападниот дел од државата со епицентар во сеизмичкото подрачје Пештани, Охрид, Струга. Од сеизмолошката обсерваторија информираат дека земјотресот бил почувствуван во Охрид и Струга.
13: Добар ден, подготви го кафето, намалија гужвата во глава и засили го радиото. До 14 сме заедно.

Viva Bryce, Sonny, Regina Bell. A Whole New World. Ovo je na 12 po 10. Mi treba itna pomoć za naš sograđanin. Trajče. Veli дека му треба 5 кафиња и чудо за да го преживее состанокот во 11. Имаш ли ти некој рецепт за брзо освестување на работа? 072-607-7777, Вибер отворен за тебе, за сите рецепти што треба да му помогнат Трајче. Или од radio.karan77.mk можете да пишувате и оттаму. А како една музичка инфузија за будење, ти ја пуштам Оливија Дин. Оливија Дин.

0: Falling Solo. Ne vratila do 2001. Magično. So wherever you will go. Zdravo društvo. Pridmalku dobih poreka od treće koji ima problem da se fokusira na rabote. Ima sustanak u 11. Vili mi treba 5 kapinja za da se usvestam i da znam kade sum. Bubara Putbas recept kako da mu pomogneme, kako da si ulesni. Vili anonimen receptov glasi vaka. Pola litra voda, jedna lažica šeker, pola lažica sol, 1 i 7 portokali za 5 minuti si kako nov. Na kraj se potpišava kako Nikola. Da li slušno, drag moj trajiče? Eto, to je to. Fadil. Za ubav početok na denat. Jedna rakija, jedno espresso i sekako kanal 77. Bez kanal 77 ništa. Za večer ta velike vidime. Može da završi sa nekoje rebrence. Taka pomrsnička da ne završi posno denat. Ja ti poračam. Kako i daj, što i da odlučiš da prezemeš kako vi da je čekor za da se osvestiš, imaš vreme do 11, vjerovaj. Samo krivaj. I BTS to ako pomoću vas. Dojde za kratko.
1: Rabotno vrijeme.
2: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален Спа. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален Спа. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито. Го штири вашето време. ВСП содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Невена
2: колор. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
3: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Почесто гледај на брзинометарот и внимавај на ограничување на брзината. Радарска контрола има на патниот правец Смоквица Гевгелија, за ова јавува Глигор, мојот репортер од терен. Ајде јави ти каде има застој со обраќаен метеж, полициска контрола или забавено движење, може би со тоа ќе бидеш и ти мој репортер од терен. Пиши на Viber 072 607 777. Среќен пат. Канал

Jay-Z i Beyoncé gjimafme 31 po 10. Уште половина час време има трајче за да се усвести на работа. Ова е инспирација за краткиот мобет што ги имаме денеска. Барав рецепт од вас за брзо усвестување на работа. Има состанок дечкото во 11. Имаш порака од Даниела 072607777 на Вибер пратена. Вели вака, цитирам: здраво трајче, се што ти е потребно за денешниот состанок веќе го имаш, односно верувам во тебе дека денешниот состанок ќе биде продуктивен и со успешна завршница. Стегни го кајиш од главата горе и гази, другар. Е што се однесува до волшебниот напиток, Даниела ти препорачува ладно какао со млеко, освежува и дава енергија многу повеќе од кафе. И јас ќе додадам на ова. Канал 77, немој да го испушташ до 11, тоа сигурно. Ќе ти помогнеме покреси овие рецепти и со музиче.

0: Вакана Упсена Саканата личност на 15 пред 11. Джон Леджен беше ова, а Саканата личност и возвраќа. Хани with DMC, но предходно, за сите оние што се одлучуваат веднаш паметно да реагираат со блок на социјални мрежи, наместо мазохистички да следат секој нов пост од поранешната личност, доаѓа Тавло. Ова е за кратко на радио.
1: Работно време.
2: Esultate o giusti nel Signore.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
9: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
10: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 15107. Мунт кредит.
13: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

with MC zajedno sa Business Honey. Еве ги во работно време со Јелена. Денеска пратениците одлучуваат дали обложувалниците ќе бидат подалеку од децата или ќе останат на секој агол. За ова и другите вести ќе дознаеме од Златица во 11 часот.

0: 23-a.
1: It goes like na-na-na.
2: Канал 77. Deep House.

0: jedna web strana. Povike radio stanici. Rabotno vrijeme.
1: Koji bi pomislio? Od makedonski brend. Do svet na vkusovi, dobre dojdeni vo preko 30 zemlje. 70 godini vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
2: Сапер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на

0: and click, samo na Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
2: Жито. Топ понуда. Инстант сок Цедевита. 900 грама. За само 249 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карме.

0: перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Небена колор.
2: Денот останува топол и сончев на 28 степени во Богданци, 16 во Виница и на 25 степени во Скопје. Температурите и понатаму се движат кон летни 33 степени, но атмосферата полека се подготува за промена. Попладне се очекува зголемување на облачноста, а во вечерните часови на повеќе места ќе има дожд и грмежи. Локално можни се и поинтензивни невремиња со порен дожд и град. Веќе од утре не очекува посвеж ден со температури пониски за 5 до 7 степени. Следува Златица со краток преглед на настаните што го одбележуваат денот.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Пратениците да кажат не на законот за игри на среќа, алармираат од Асоциацијата на обложувалници. Тие вчера излегоа пред собрание.
5: Заедно со нашите вработени пред собранието да испратиме една многу јасна порака до пратениците. Кажете не на овој деструктивен предлог закон за игрите на среќа и за забавните игри. Отфрлете го ова решение кое што ќе значи крај за легалната дејност и кое ширум ќе отвори вратата за сивата економија и криминалот. Овој предлог закон е свесна одлука, една цела легална дејност да се доведе до сигурен банкрот, а повеќе од 10.000 директно вработени и 10.000 вработени во другите придружни дејности да останат без приход и работа.
4: Српскиот председател Александар Вучич изјави дека може да поднесе оставка од функцијата шеф на државата. Тој посочи дека ќе напушти функцијата за 3 до 4 месеци или може би порано. Во интервју за Радио Белград, Вучич призна дека ја разгледува можноста да се кандидира за премиер, како и дека бара достоен наследник за председателската функција. САД и Иран втор ден поред разменија напади на Блискиот исток, дополнително зголемувајќи ги тензиите. Американската централна команда соопшти дека извела напади врз воени радарски надзорни цели во јужен Иран. Како одговор, Иран напад на американски воени објекти во повеќе земји од регионот, меѓу кои Бахрејн, Кувајт и Јордан.
2: Работно време со Јелена. Добре дојде, 1 по 11, денеска сме на ден пред викенд и они кои што веќе се подготвуваат за оние денове слободни кои што ни доаѓаат, сигурна сум дека ќе ти се најде песничето како добар изговор ако сакаш некого да откачиш. Бенсон Буне тука со ова.

0: Samo hitovi prislušavame. I ovaj četvrtak, 11. juni.
1: Rabotno vreme, so Jelena.
0: Gledam video, kad jedno momče mu prijođe na misiju, mu veli, igraša so moja tatko, me pametiš? Si velom, koliko brzo leta vreme, da? Zato što za to momče misije legenda. I od toga mene mi se postavilo vprašanje, koji biše tvoj od heroj, koga biše dete? Сите ние сме имале таков херој додека сме растели, не? Мојот херој е професорот по математика во средна. По име за човек и педагог. Ако херој за тебе, например, е некој актер, за некого може да биде пејач. Или ликоцртан филм. Или може би баш мајка ти и татко ти. Ајде на вибер. 0726077777. Кој беше твојот херој кога беше дете?

0: Shakira i Alejandro Sanz, druženi, od 2005-a sa La Tortura. Денеска муабет правиме на тема кој беше твојот херој од детството. И на кој инспирира јас од видеото што го видов вчера, дека едно дете му приоѓа на Меси и му вели: ти играше со мојот татко, ме паметиш ли? Па Меси се сеќава дека да, тоа е син на неговиот соиграч, а сега играл против него, замисли го тоа. 072-607-7777 на Viber, ги имам одговорите, кои што навистина се интересни. Вели Марија: Пипи долбиот чорап, немаше страх од ништо и живееше по своји правила. Како дете, вели, сакав да бидам како неа.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
3: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1. Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
9: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
11: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Не притискај толку на газ, радар има на патниот правец Штип Радовиш. Ова го јавува Сашко, мојот репортер од терен. Кажи, каква е состојбата на патот по кој ти движиш? Каде се вози лесно? Има ли колони? Може би полициска контрола? Или некоја точка каде сообраќајот е успорен? Видите репортерот терен, пиши на Вибер 072-607-7777. Среќен пат!

0: Kelly Clarkson era na radio. Since you've been gone. Since you've been gone. Since you've been gone. Добар ти ден.
1: Работно време со Јелена.
0: Кој беше твојот херој кога беше дете? Ова ни е темата на муабет за денеска. Јас се инспирирана од видеото каде момче, поточно син на фудбалер со кој играл Меси, му приде и му се представи. И тука го имам Сашко, навистина емотивно. Нормално види ми се херои глумците од филмовите, пеачите, но вистински херој за мене мој татко. Не постои што не може, вели да направи, има такви раце што се позлатува. Е, кога го испратил син му на аеродром, тогаш му ги видел прв пат солзите. Навистина емотивно, голем поздрав до Чичко Бурче, таткото на Сашко. Good day.

0: The Chainsmokers, and that's a Coldplay. Something just like this. Ще варабот на време со Јелена.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Светското првенство во фудбал, чии домакини се САД, Канада и Мексико, почнува денеска. А фудбалската треска ќе кулминира на 19 јули, кога ќе се одигра финалниот надпревар. Премиерниот меч е вечерва во 21 часот, кога Мексико ќе се соочи со Јужна Африка во импозантната околина на стадионот Ацтека. Новиот проширен формат носи 48 репрезентации, кои ќе ги одмерат силите во 104 надпревари на патот до финалето во Њујорк. Македонската ракометна репрезентација ги доби ривалите во групата за светското првенство, што од 13. до 31. јануари до година ќе се одржи во Германија. Противници во нашата група Х, што ќе се игра во Магдебург, се селекциите на Исланд, Бахрин и Јапонија. Прв противник на нашите момци е репрезентацијата на Јапонија, против која играме на 15. јануари. Њујорк Никс ноќес како победи Сан Антонио Спарс со 107-106 во четвртиот надпревар од финалето на NBA лигата. Домакините се вратија 29 поени негатива и на крајот се радуваа на победата. Никс сега водат во серијата со 3-1, а петиот надпревар, што ќе значи прва меч топка, ќе се одржи на 14 јуни на теренот на Спарс во 2:30 часот по македонско време.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најва места. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
6: 20 и 21 јуни, 6 издание на фестивалот Пикник у Белинце. Два дена, два стејджа и незаборавна атмосфера. Повеќе информации на пикникупелинце.мк.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
9: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
12: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
13: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика од Кода Нова.
14: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
15: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.

0: To ne slušatme sa Material Girl.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš v lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pari za izlegovanje. Zato nije ja aktivirane. Prvata, Radio Pošta v Makedonija. Isprati mi je poraketa, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina.
2: Slušaš
1: Rabotno vreme na kanal 77.
3: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
4: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас, ево најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот, ке си земете

0: Contiton 12 од Wienerberger ја имаат направено најцврста досега. Ќе си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
1: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
5: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Вистински летен ден на 26 степени во Делчева, 27 во Битола и на 29 степени во Скопје. Термометрите денеска без проблем ќе стигнат до 33 степен. Во попладневните часови, ноќеска и утре предпладне ќе не биде нестабилно. Се очекуваат повремени врнежи од дожд и грмежи, а на одделни места можно и невреме со пообилен порен дожд и град. Температурите утре ќе опаднат за 5 до 7 степени. Со Златица го проверуваме пулсот на денот, кои се главните случувања.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
9: Подршката од Европската Унија е тука. Одлуката за следниот чекор е ваша. Порача евроамбасадорот Михалис Рокас. Во однос на спроведувањето на реформите, додаде дека не постои никаков сомнеш дека има силно забрзување во нивната реализација.
10: Тоа што треба да се случи е да се усвојат уставните измени за да може да се започнат преговорите. Постоа како следен чекор е меѓувладината конференција, после што следува и започнување на официјалните преговори. Па каде јас сум навистина убеден дека Република Северна Македонија ќе може многу брзо да напредува на нејзиниот евроинтегративен пат и во зависност на имплементација на изискуваните реформи.
9: Поништен оглас за вработување во државна служба и 3-месечна забрана за пријавување оглас ќе добијат лицата што во поднесената пријава лажно навеле дека се припадници на некоја од етничките заедници во земјава. Ова е единствената казна предвидена во предложениот закон за соодветна и правична застапеност, кој деновиве треба да се најде пред пратениците во прво читање. Жителите на скопската населба Капиште се најавија мирен протест вечерва во 19 часот како реакција на како што велат континуираната бучава од угостителските објекти. Протестот е организиран од граѓанската иницијатива за пристоен Капиштец, која преку социјалните мрежи упати повик до жителите да излезат и да го изразат незадоволството.
11: Работно време со Јелена.
7: Добре дојде. Што те спречува да си исполниш посакуваната желба? Денес ги откриваме сите би можел да ситуации. Размисли убаво, која е твојата?

Antonije Gigovski imamo na radiju. Specijalista za rabotno vrijeme sa Jelena. Koja je tvoja ta bi možel da situacija? Bruno Mars bi možel da se pušti vo ljubovna avantura sa devojka što mnogo mu se dopadja, ama postavova uslov. Јас можев да запишам средно медицинско во Скопје, ама одлучив да им бодам и на една моите и да си останам, да се учам во Куманово. Ти да не си сомислете во некој кабриолет во Охрид, додека го гледаш шефот како ти објаснува за новиот проект, можеби. Ајде на Вибер, на 072-607-777. Која е твојата би можел да ситуација? Инспирирана од ова.

Sophie and the Giants, Ella Zion, It's a Purple Disco Machine. Paradise, intimate hit. На 20 попладне. Која е твојата би можел да ситуација? 072607777 на Вибер, тука ги читам твоите, вашите одговори. Бојан вели, би можел да научам да свирам гитара. Гитарата ја купив пред 3 години, ама моментално служи како украс. Ето тоа е тој би можел да момент. Ја имам и Ивана, вели, би можела да дадам отказ и да патувам една година без план. Ама, тоа е само идеја. Ете тоа е тоа ама, што не спречува. И го имам Горан, вели, би можел да бидам пилот и да пијам кафе додека летам. Секако во исто време да наблюдувам од кокпитот. Ама, три точки. Која е твојата би можел да ситуација? Ова денеска ме интересира. Пиши на 072-607-777 на Viber или од radio.kanal77.mk.

0: Работно време.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
2: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

0: Еден диджеј и еден микс.
1: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс, 126% протеин. Диджеј Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво, in the mix.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
3: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
5: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Внимавај на брзината на движење, има полициска контрола и тоа на патниот правец Скопје Велес. За ова јаво вари сте мојот репортер од терен. Кажи ти каква е состојбата на рутата по која движиш. Има ли некаде застанување, може би полициска или сообраќена контрола, или пак има некаде некаков застој во сообраќајот? Види мој репортер од терен, пиши на Вибер 072 607 777. Среќен пат!

Nevermind. Денис Лоид беше ова на 26 степени во Скопје. Еј, внимавај. Значи, не време најавено повторно за попладнево, во текот на ноќта и утре предпладне, што значи ако имаше планирано активности на отворено, би требало да имаш некоја резервна варијанта како план Б. И намалување на температурите најавено за утре, што значи ќе се разладиме малку и тоа малку повеќе, од 5 до 7.

0: Chili Peppers, Other Side, ne vrati vo 1999-ta. Daleko zvuči, ne li? Shape of You, dojde za kratko, no prethodno, ajde da te podsetam na ona Viber grupa koja što se aktivira koga imame nekoje golema dešavka, kako što je to početokot na svjetsko prvenstvo, pa kade ki se naviva, koji se ki bide tamo za tije raboti, dojde. Shabuzi, a bar song. А каде ќе се раскаже поинаква приказна и поинтересна, ако не во бар?
1: Работно време.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: 1, 2, 3. Пробиш тип Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.

0: Мака.
1: Открија свежината на природата во Грин ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Грин ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
3: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: of you.
1: Ed Sheeran во работно време со Јелена. Shape of you. Што ли ке прават фудбалерите неколку минути пред официјалното отворање на светското првенство во фудбал денеска? Интересни одговори.
2: Тоа што дефинитивно ќе прават вечер пред почеток на светско, ќе се менуваат со сликички. Пеца вели

0: Hej, ven, slušavme на ден пред викенд. Здраво!
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
4: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
5: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
6: Ти знаеш што? Ти го знае како.
7: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
8: Пекабеско, мора да е Пекабеско.
9: Мојот избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
11: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
12: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
13: Велеа Хоум.
12: А спални?
13: Велеа Хоум.
12: Куини?
13: Велеа Хоум.
12: Плакари, машини, душеци и табуретки?
13: Велеа Хоум повторно.
12: И каде имаше брза достава?
13: Велеа Хоум.
12: И 5 годишна гаранција?
13: Велеа Хоум.
12: Значи, што и да барам за дома?
13: Знаеш, Велеа Хоум.
14: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј од

0: Odgovorno.
1: Bi smenila se. Moj odmaš za super zgoden mlad dečko. Stari od automobil. Za no. Bukvalno se. Samo začinite od Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivo.
2: Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe. Pisi kafe sekoj den i bidi nagraden.
3: Započnete godeno od sonaj dobroto makedonsko kafe Bravo Premium, koje vi nosi 30.000 denari i mnogu drugi vredni nagradi, bukvalno sekoj den od godinata. Otvori i dobi. Kafe Bravo Premium.
4: Beležime 27 stepeni во Гостивар, 28 во Кочани и 30 степени во Скопје. Температурите денеска достигнуваат до 33 степен, а топлото време ќе се задржи уште неколку часа. Веќе попладна атмосферата ќе стане понемирна, се очекуваат дожд, грмежи и нестабилност, на некои места може и невреме со пообилни врнежи и град. Добрата вест е за оние што не сакаат жештината како мене, од утре пристигнува сежување. Е, тоа ќе биде полесно. Максималната температура ќе биде пониска за 5 до 7 степени во однос на денешната. Златица ги сумира најактуелните случувања и најновите информации.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Фондот за здравство ги намали референтните цени на две клучни диагностички услуги за рано откривање на рак на грлото на матката, ХПВ и ПАП тестовите.
7: Ликвидниот ПАП е иднината на ПАПот, бидејќи возможува употреба на вештачка интелигенција и трпи позначен транспорт од колку обичниот ПАП, а ХПВ тестот е тестот на иднината, бидејќи има поголема точност, има точност од 95% и не може да се прави на 3 години, може да се прави на 5 години. И можам да кажам дека со истиот буџет што го имаме во моментот, со намалената цена на ХПВ тестот, можеме да го зголемиме тестирањето од околу 13.000 на 22.000 тестирање.
6: Најголеми досега беа протестите кои синоќе се одржаа во Тирана против изградбата на луксузното одморалиште одзетот на американскиот председател Доналд Трамп Џаред Кушнер. Ова беше 11-ти протест поред, траеше повеќе од 4 часа, соучество и на албанци надвор од Албанија. Проектот кој ќе чини 4 милиарди долари предизвика јавно негодување поради неговата локација во близина на заштитено мочуриште. Цените на нафтата на светскиот пазар денес порасна за повеќе од 2% поради ескалацијата на конфликтот на Блискиот Исток и прекините во транспортот на енергија преку Ормузскиот теснец. Според берзанските извештаи, меѓународната референтна цена на нафтата Брент се тргува по околу 93 долари за барел.
5: Работно време
8: со Јелена.
4: Добар ден и добре дојде. Може би си во минус поради сообраќајниот метаж. Може би си во минус од слободно време, затоа што децата ќе бидат дома сега, слободни се. Ама сигурно си во плюс со Лозано и два бона. Здраво!

Queen ji slušate. I Want to Break Free. Vaka zvučja 80-ite, a svega ga imavme i na kanal 77. Možem samo da pretpostavam kako je po doma koga sakate različen tip na muzika da se slušate. Mnogo mi je jasno. Partnerat može bi saka Exiu, a mati zatoa si so Deep House. I svega što da se pravi. Radio.kanal77.mk 10 se na raspolaganje radiostanici za vkus seči i za tvojot i za onoj na partnerat. За мир во куќа. На твојот телефон ти си слушаш Deep House, партнерот слуша Exiu. Исто на телефон, ама во различни простори. И ете, така се решаваат работите. Провери radio.kanal77.mk, а оттаму на само хитови ке го сервираме еспресото на Сабрина Карпентер.

0: Aid, One Republic и David Guetta подготвени за сите оние кои што се нетрпение го очекуваат петокот.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Светлина и елеганција, живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот повеќе од дом.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
5: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Медикален Спа. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Медикален Спа. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Мидеа! Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мито. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Внимава е на полициска контрола на патниот правец Титова Гостивар. За ова јавува Симон, мојот репортер од терен. Доколку забележи ти застој, сообраќајна гужва, контрола, некаква пречка на пат, сподели информацијата со нас на Вибер на 072-607-7777. Среќен пат!
5: Карол,

Bibi Rexha na Insomnia Faithless. New Religion во работно време со Јелена на канал 77. Е, сега да те подсетам дека излезе информација нашите ракометари дека ги имаат противниците за светското првенство следната година. Многу ќе ме интересира да дознаеме со кого ќе бидеме во група, а тоа ќе веќе го има како информација Златица во Спорт Репорт за едно 5 минути. Let's get it started in here.

0: Aleksandra Janeveva. На 11 дни на стартът на светското първенство в футбол. Айде деталите да ги слушнем от Златица Зова. Oh,
1: yeah! Спорт репорт. Поддържано от Мидеа.
2: Светското првенство во фудбал, чии домакини се САД, Канада и Мексико, почнува денеска. А фудбалската треска ќе кулминира на 19 јули, која ќе се одигра финалниот надпревар. Премиерниот меч е вечерва во 21 часот, кога Мексико ќе се соочи со Јужна Африка во импозантната околина на стадионот Ацтека. Новиот проширен формат носи 48 репрезентации, кои ќе ги одмерат силите во 104 надпревари на патот до финалето во Њујорк. Македонската ракометна репрезентација ги доби ривалите во групата за светското првенство, што од 13. до 31. јануари до година ќе се одржи во Германија. Противници во нашата група Х, што ќе се игра во Магдебург, се селекциите на Исланд, Бахрин и Јапонија. Прв противник на нашите момци е репрезентацијата на Јапонија, против која играме на 15. јануари. Њујорк Никс Нокес како победи Сан Антонио Спарс со 107-106 во четвртиот надпревар од финалето на NBA лигата. Домакините се врати од 29 поени негатива и на крајот се радуваа на победата. Никс сега водат во серијата со 3-1, а петиот надпревар, што ќе значи прва меч топка, ќе се одржи на 14 јуни на теренот на Спарс во 2:30 часот по македонско време.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова, совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом, затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
12: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
13: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
14: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Кој би помислил?
10: од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
15: Сакаш хитови? Ова пролет. Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
16: Канал 77.

0: Think of Me. David Guetta zajedno sa Hugel na 4 pred 14. Za kraj na denišnjato druženje v rabotno vreme so Jelena. Ова значи дека тука ќе се поздравиме, ќе си посакаме убаво и пријатно попладне, ќе ти биде убаво, сигурна сум во тоа со Ангела, а ние се слушаме утре во 10:00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска продукција, канал 77, денеска, четврток, 11. јуни 2026.
1: Ќе прават последните неколку минути пред официјален старт на светско фудбалерите.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Илија вели тоа што дефинитивно ќе прават вечер пред почеток на светско, ќе се менуваат со сликички. Пеца вели дефинитивно ќе играат долга магари. Никола вели тртенка играат. Кристина вели дефинитивно некој скап коктел за загревање и за опуштање.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Жито, топ понуда. Инстант сок Цедевита, 900 грама за само 249 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
9: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет.

0: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Добар ден! Сунчево, спарно денеска со моментални 22 степени, Бирово, прилеп 28, Скопје 30, 14 часот и време за вести. Ајде слушнеме што има Златица да ни каже. 3-4.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
6: Барањата од Бугарија не се нови, а со промената на уставот само се отвора Пандорината кутија. Вака истакна денес премиерот Христијан Мицкоски. Тоа, посочи Мицкоски, се барања што ние ги видовме уште во 2022-та. И затоа рековме дека сме против.
7: Да бидеме прецизни, тоа се барања од 2022-та, не се ова нови барања. Работата на историската комисија не е формална, таа е суштинска. Да речеме, немаме исто гледање на неидентитетските прашања. За нас Гоце Делчев е идентитетот македонски, за нив не е, за нив е дел од бугарскиот идентитет. Тоа се суштински прашања кои што за жал се присутни уште од 2022-та, не се нови барања. Не се само промена на уставот и дел од бугарската земница во преамбулата. Не, тоа е само почеток. Тоа е само ја отвараме Пандорината кутија.
6: Едногодишната казна затвор на Стефчо Јакимовски стапува на извршување во текот на следниот месец, откако надлежниот судија го комплетираше упатниот акт. Од кривичниот суд информираат дека Јакимовски е упатен на 2 јули 2026-та, да се јави во затворот Скопје за започнување на издржување на казната. Со изведување на материјални докази од обвинителството, денеска во судницата во Идризово продолжи судењето за пожарот во кочанската дискотека Пулс. Обвинителството презентира докази за агенцијата за обезбедување Rubicon Security Solutions, а се однесуваат на околности поврзани со обезбедувањето на објектот во кој се наоѓала дискотеката и на преземени и непреземени обврски.
5: Здраво! Како е друштво? Четврток, мал петок, се поблиску до викенд, ама и до хитот кој е не зарази буквално, од дичкото кој на 12 септември ќе има концерт во Скопје Јане Сандански. Еве!
4: Ново на Канал 77. Надопла линија, пак ме звони Лирија, у која линија, качи се па видија.
8: Јанг Дади, Лирија.

0: скандалозната Кейти Пери. Hot and Cold на канал 77. Почнува светското фудбалско првенство и по тој повод правиме ние наша дневна химна. Василот, ти на Вибер ми пишуваш 072-60-77-77. Што правиш во овој момент? И тој ќе биде дел од текстот кој мојот продуцент AI ќе го склопи во нашата дневна химна. Сашо пишува Arabiting, Arabiting. Джо вози кондома. Што правиш ти? Вибер 072-60-77-77. Ајде, помогни во креирање на нашата дневна химна.
1: Се планира брз воз од Софија до Атина за само 6 часа. Скопје не е на мапата на оваа релација.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сте виделе астронаут кога ќе го пратат на некоја мисија, како го подготвуваат, па ќе го качат, па ќе го врткат, па ќе се играат. Истина, на нас треба да ни направат такви тестови пред да се качиме на толку брз воз. Значи, не, организмот, телото ни е навикнато. Знаеш, ако се качиме на тако воз, кога ќе се симнам, ако сум порастарена за 2 години, сум се возила 6 часа. Зезната работа.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
6: А1.
7: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
8: Која е таа?
9: Аура.
8: Аура.
9: Аура. Побарај ме на jela.mk.
10: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
11: Сега има сите денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сите денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
12: Кликни, штеди. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Најавена е гужва и предупредувањето особено за тебе ако планираш да одиш кон Халкидики. се работи на обиколницата таму и гужвата за гарантирана. Ете да не испадне после дека не сме предупредиле. А каква е ситуацијава на релација каде ти возиш во моментов? Ете, можеш да помогнеш некому со тоа што ќе споделиш на Вибер. 072 60 77 77. Среќен пат! Канал

0: Imagine Dragons на канал 77. И што мислите, колку чини аутфитот на Антонија Гиговска за промоцијата на албума Джина? Слушне. Три работи поддржано од Жан Митрев Клиник. Права работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека Бијанка мози крава облечена во танга. Ова во новиот спот на Кање Вест. Леле, што ке следи, постанува да чекаме и да видиме. Втора работа, што вчера, не денеска, ја знаме дека мачките многу често го имитираат однесувањето на газдата. Имаш забележено овакво нешто или само истражување? Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Антонија Гиговска фино искеширала за својот изглед на промоцијата за албумот Джена. Еве дел од интервјуто.
1: Дејан Сидо, рекреацијата, стандарт, Викторија го смисли стајлингот и изгледот, Данијел Николовски шминката и косата, инаку чевлите се од Сара, мислам дека се 4000, нешто така, или 3000, појма нема. Овие детали златни се Зорин, 400 евра, а креацијата ќе морам да го прашам Сидор.
2: Па ја би рекол ова околу 3 до 4000 евра.
1: Ајде нека,
2: мислиш?
1: Што така? Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија. Многу ми е мило. Канал 77.

0: Ruko. Esta vita. Zarazno od početok do kraj. Angela Tuka. I društvo, pravi me sportska himna od dnevna rutina.
1: Ale, ale, ale, ale, prv den raspuste.
2: Ale, ale.
0: Ева, кај јас и Паже се зизаме, ама ја правиме и основата, за да ја продолжиме дневната химна од оние дневни рутини кои што ги имаме. Прашав што правиш во моментов, да ми пишеш на Viber 072 60 77 77 и мојот продуцент AI ќе создаде химна баш со текстот кој ти ќе ми го напишеш на Viber. Како Сандра од Битола, например, опуштено на работа со канал 77, уште 40 на минути, возбудата расте и се зголемува забавата за тоа што е крај на работно време. Имаме ли нешто да додадеме во текстот за нашата химна за дневна рутина? Ово го правиме по повод стартот на светското фудбалско првенство. Па ајде, last minute шанса да ми пишеш што правиш и ти во моментов на Вибар. 072 60 77 77.
3: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
6: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и ПП врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
9: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
10: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
11: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Ова пролет. На канал 77 има

0: слушаме само хитови. Денеска четвртак, 11 јуни, стартува светското фудбалско првенство и по тој повод велам ние да ја направиме нашата спортска химна за дневна рутина. Поберав да ми пишете на Вибер што правите во овој момент, како например Джодека вози кон дома, Арабајтин Сашо, Сандра чека да заврши и Весна излегува од работа и во кола слуша канал 77, надвор е претопло. Е сега, ова се моменталните активности кои ги имаме и според нив, мојот колега продуцент AI треба да ја создаде музичката химна за дневна рутина. Друштво, слушайте што компониравме денеска.
1: Але, але, прв ден распусте!

може би Македонија не учествува на светското фудбалско првенство, ама благодарение на вас баш со нашите дневни моменти и моментални активности си ја направивме ова спортска химна за дневна рутина. Фала друштво што учествувавте. Ете го Димитар Андоновски сега.

0: Shania Twain and Marie. Unhealthy Life in a Canal 77 на Ка. Здраво друштво!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од под капачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
3: Сега има сети денови. Сега се, се, се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се, се, се се купува.
4: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ке тестираш својата прецизност, ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ке освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон даваме iPhone. Maxbet.
9: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Значи, иако имало и потопли денови од денешниот, стварно е спарно некако загушно, може би заради тоа што за вечер најавуваат невреме проследено со град. И моментални 30 степени во Дојран, битово

0: Од 30, Скопје моментални 32. До 34 степен ќе оди температурата денес. 15 час. Време за вести, време за новости. Ајде Златица, кажуе.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
2: Сериозни пропусти во исплатата на социјалната помош утврдил Државниот завод за ревизија. Некоординираноста меѓу институциите е најголема слабост, вели Љубица Тошевска, помошник главен државен ревизор.
3: За 2024 година утврдено е дека 235 корисници истовремено користеле и права на социјална заштита и пензија, зашто неосновано се исплатиле некаде околу 236.000 евра. Значи тоа е дел од слабостите на системите на контролите во нашата држава и неповрзаноста на институции. Државата нема евиденција колку од лицата кои што земаат социјална помош се заминати во странство. Нема никаква координација со надлежните институции, со МВР.
2: Истрагата за случајот со шпионажа во кабинетот на председателката е во завршна фаза, додека предметот мазут е во постапка пред Вишето јавно обвинителство, откаде се очекува одлука во законски предвидениот рок. Информираше денес јавниот обвинител Ненад Савески. Тој отфрли можноста неговата комуникација со премиерот Мицковски да влие врз самостојноста на обвинителството. Сите капацитети се ставени во функција. Премиерот Мицковски тврди дека се подготвени за пожари. Тој информираше дека сите три противпожарни воздухоплови се сервисирани на време и дека до вчера се наоѓале во Загреб, откаде што се очекува нивно враќање во земјава веднаш штом временските услови ќе го дозволат тоа.
0: Здраво друштво и само хитови во продолжение. Maroon 5 со Memories на листа, Нели Фуртадо Тимберленд и нешто што ќе ни даде скрос енергија за почеток. Hound Tracks и Golden. Здраво!

0: Согласно член 15 от Законот за медиуми, Трговското радиодифузно друштво ТРД Радио следните податоци. Собственик на ТРД Радио канал 77 е ГБЦ комуникации Дойл Штип со седиште на Престој на улица 5-та партиска конференција 32А Штип и учество во основната главнина од 100%, кој го стекнал на 11. јуни 1998 година. Одговорен уредник на ТРД Радио канал 77 е Виктор Гаврилов. Во 2025 година 79,65% од приходите се остварени од реклами, 0% од спонзорство, 0% од продажба на содржини, 6,2% од услуги обезбедени на трети страни и 14,15% од останати приходи.
1: Канал 77. Максимум музика.

Maroon 5, Memories, попладна со Анджела. И тука читаме на статистика, мај годинава бил втор најтопол месец до сега. Ама реално, читам и си јаско да се смрзна во мај. Некако очекував да биде многу потоп, особено знаеш за 1 мај, како смрзнавме правејќи скара на тераса. Повеќе би рекла јуни од мојот биолошки термометар дека е онака екстремно потопол за разлика од претходните јуни месец. Тоа друго ми е муабетов. Дај праќи ми фотка на Вибер со што се освежуваш на топово. 072-60-77-77. Јас сум со вода и со ладен днес моментално, а ти? Те чекам на Вибер додека Belong Together. Ја слушаме. I'm

Ariana Grande. Раскина девојкава тригодишна врска. Се интеја, ја слушавме тука на радио. И праша со што се освежуваш во овој момент. Ора фотка на Вибар 072-60-77-77. И Маја ми испрати еден сладолет корнетка и баш ме настрави сега да ти кажам. А биди лубеница. Реално, во пилјари уште не сум видела лубеница и кој ќе завршам со работа, гарант одам да си купам една. Пушти среќа да ја најдам. Е, а Дени моментално вози и се освежува со спрајт. Е, па е на здравје друштво. Мислам дека дадовме идеја за пауза моментално. Канал 77 Deep House. Канал 77.

0: web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
2: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
3: Велеа Хоум.
2: А спални?
3: Велеа Хоум.
2: Куини?
3: Велеа Хоум.
2: Плакари, машини, душеци и табуретки?
3: Велеа Хоум повторно.
2: И каде имаше брза достава?
3: Велеа Хоум.
2: И 5 годишна гаранција?
3: Велеа Хоум.
2: Значи, што и да барам за дома?
3: Знаеш, Велеа Хоум.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
5: Светлина и елеганција.
6: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола очекуваме ако сме релација Прилеп Плетвар. Барем вака дојави нашиот репортер од терен АЦО, благодарам, затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели. А секој како АЦО може да ни биде репортер од терен и некому да помогне со информација за тоа што се случува на релација каде вози радар гужва со сообраќајна незгода. Вибер 072 60 77 77 ни е бројот за дојави. Среќен пат!

0: Dinamika na maksimum, sa Eva Max. Kings and Queens ja slušavme, a produžuваме во поразлично муд затоа што ќе добро емотивно хитот кој што е пред нас. За оние моменти кога сме дале премногу од себе, а може би и не требало. Со ДНК, фала, ама прво.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во Окајо сат има град кој се вика Македонија. Се почнало буквално на шега од студенти на теологија, кои името го слушнале и по Библијата. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека гаснувањето од така наречениот куршу мравка, која живее во дождовните шуми дош Никарагва до Парагвај, е една од најболните каснувања во животинскиот свет. Луѓето кои биле каснати велат дека чувството е како да ги погодил куршум. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на градските базени во Виена може да видиме полицајци во црни костими за капење, на кои со бели букви на задникот им пишува полизе. Секој што ќе се однесува непримерно, може трајно да биде отстранет од базенот. Ето, така ово го прават во Австрија.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Pizzerija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
2: Pod otvoreno nebo, pokraj Tivko jezero, vašata ljubovna prikazna zaslužuje nezaboravna scena. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено. Во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
9: Лето во Аквапарк Трубиштип ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубиштип. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
10: Yeah, what's up? It's BB Rexha.

0: Sweet About Me, Канал 77, само хитови. Вечер почнува светското првенство во фудбал, а тука се прашуваме што ли ќе прават фудбалерите пред официјалниот старт.
1: Тоа е што дефинитивно ќе прават вечер пред почеток на светско, ќе се менуваат со сликички. Пеца вели дефинитивно ќе играат долга магари. Никола вели тртенка играат. Кристина вели дефинитивно некој скап коктел за загревање и за опуштање.
2: Секое утро нова авантура на

0: podržano od Max Strumica.
1: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 41 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
7: Сега има сите денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Жито, топ понуда. Инстант сок Цедевита, 900 грама, за само 249 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
10: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
11: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
12: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
13: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
14: Како одминува денот, облачноста се зголемува, посилен ветер, невреме некаде и град според најавите. И моментални 29 во Ландово, 25 во Крушево и се слушаме на моментални 33 во Скопје. За денеска максимални 34. 16 часот. Време за вести. Да слушнеме што е ново. Ајде.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: На денешното рочиште за Пулс се презентираат докази поврзани со Агенцијата за обезбедување Rubicon Security Solutions. Бранителот на така наречениот неформален собственик

0: Александар Нацев. Остана на тврдењето дадено уште во воведните зборови, дека нема докази кои Нацев го поврзуваат со управувачката структура.
1: На денешната расправа посочивме дека ниту еден доказ од таа спомената обемна документација не е пронајдена во домот на Александар Нацев и дека се работи за документација која што била пронајдена подоцна при претрес на возило, меѓутоа документација која што не укажува на тоа дека ова лице има било какво управувачко, односно собственичка структура во друштвото за обезбедување на имоти лица Rubicon Security Solutions.
0: Во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје успешно е изведена првата робот-асистирана уролошка операција во Македонија кај пациент со карцином на простата, а според достапните информации прва од ваков тип во поширокиот регион. Со оваа интервенција, македонското државно здравство прави историски исчекор во развојот на минимално инвазивната роботска хирургија, отворајќи нови можности за современ третман. Турците, германците, србите и французите, најбројни странски туристи кои ја посетиле земјава во април, покажуваат најновите податоци од Државниот завод за статистика. Во периодот од јануари до април годинава, во однос на истиот период лани, вкупниот број на туристите е зголемен за 3,5%.
2: Здраво! Да подсетам само дека сме лайф на radio.kanal 77mk, место кај што имаш 9 плеери. Си пушташ, се слушаш, си уживаш во она што тебе денот ти го прави feel good, во стилот фолк, македонско, deep house. Да не раскажувам. Едноставно, пуштај канал 77mk и уживај во музиката која тебе најмногу ти го прави филмот за сега. А тука ни е JCJ Domino. Здраво!

Love me not. Во период од годината кога веќе тешко се диша ако не сме под клима. Ангела тука и играме игра во овој момент. А се однесува на тоа дека го тестираме слухот. Јас пуштам еден звук, нема слика, има само тон, а ти погодуваш. Кој спорт е во прашање? Ајде, 3-4. Што мислиш? Кој спорт е во прашање? Ајде да те слушнам на Вибер. 072-60-77-77 и да провериме кој има најизострен слух во попладне со Ангела. Додека овој хит го слушаме...

0: Zabavat može da započne. 16 po 16 i nije na misija. Da go pogudime spurtot samo po zvuk. Nema slika, samo tom. I ja spuštam, a ti treba da pogodiš što se igra. 3, 2, 1. Što je? Koji sport je ovo prašanje? Според Горан, ракомет, Кико баскет, Маја футбол. А ти што мислиш? Ајде да те слушам на Бибер 072-60-77-77 и да провериме кој има најзострен слух во Попладне со Ангела.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Сопер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
1: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Ти знаеш што? Ти го знае како.
3: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
4: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
6: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
7: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
8: Најава за гужва. Ова за сите оние кои што ќе одат халкидики, тука се работи на обиколницата и ова не е топ вест за оние кои што планираме за викенд таму. Инаку почне и гужвата ни Скопје, Качанички пат, автокоманда ни излез од Скопје, Битпазар, меѓу другото од она што јас го проверив на Google Maps. Каде на друго место гужва, застој, радар контрола? Добре дојдено на Вибер. 072-60-77-77 и дојави и биде репортерот Терен. Среќен пат!
9: Кака

0: Слушаме само хитови. На 32 степени моментално Свети Николе, Кичево 28.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Бјанка, муза крава облечена во танга гаки во новиот спот на сопругот Кање Вест. Баш ме интересира каков скандал ќе биде следниот со оваа двојка. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека мачките многу чисто го имитираат однесувањето на газдите. Имаш забележено вакво нешто или само на истражување го ќе останеме? Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Антонија Гиговска кеширала, бога ми, бајеги за низиниот изглед за време на промоцијата на албумот Жена.
2: Дејан Сидо рекреацијата, стандарт, Викторија го смисли стайлингот и изгледот, Данијел Николовски шминката и косата, инаку чевлите се од Зара, мислам дека се 4000, нешто така, или 3000, појма нема. Овие детали златни се Зорин, 400 евра, а креацијата ќе морам да го прашам Сидор.
3: Па ја би рекол ова околу 3 до 4000 евра.
2: Ајде нека,
3: мислиш?
2: Така. Turn it up. Поплатне на канал 7.

0: Ana Delkovska.
1: Najdi balku vreme na kanal 77. Во момент кога сакаме енергија со само хитови и овој ни го носи тој летен мут и желба само за сонце, море, плаж и по некоја коктелџа. Девид Гета и Хукел во заеднички сили. Think of Me е следна. Ке го почувствуваме тој летен вајб со многу кратко.
2: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис, бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
4: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
5: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: 1, 2, 3. Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
8: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
9: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати зад воланот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
10: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

Nobi, Lift Me Up, Kanal 77 i najnovine i golemi hitovi i moment koga testirame sluh. Треба да погудима кој спорт е во прашање, само по она што јас ке ти го пуштам. Треба да погудиш што е. Е, за Стеф, например, ова е тенис. За Александар Одбојка. За Горан Ракомет, Кико Баскет. А Маја и Цвета едногласни. Тоа е фудбал. И да, браво за вас! Денеска почнува светско 26-та, 48 тимови, 104 меча, финале на 19 јули. И накратко, ова е турнирот во кој комшијата што не гледа фудбал, одеднаш ќе стане селектор.

0: само хитове за попладнев, но feel good. И зошто реагира независниот синдикат на судската администрација и каде не време со урагански ветер и град? Слушаме за 3 минути и по вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness. Без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
12: Јас сум Тина Русева, живам во Германија и префалувањето пари дома ми е делот секојдневието. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План да растна ЕУ.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
14: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Денески изгор топлам од утре 15 степени помалку. Со моментални 23 Делчево, 25 во Дебар и 33 моментално Скопје. Со најава за врнежи грмежи никаде во форма на невреме. Со град до вечер. 17 часот, време за информации и новости кои ги има Златица. Ајде слушнеме.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
15: Од независниот синдикат на судската администрација реагираат дека предлог закона за судска служба е влезен во собраниска процедура без во него да бидат вметнати нивните забелешки.
16: Значи, поголема улога на синдикатот по тоа бенефициран стаж за одредена група на вработени, како и детерминација во делот на оние што нема да бидат судски службеници, оние што ќе бидат согласно закон за вработени во, пардон, закон за административни службеници. Што со нивното вработување или наредните генерации, како и на кој начин би се вработ или унапредувањата нивни, дали ги киде по предлог на председател на судот, дали по предлог на министер за информатичко општество и така натаму и така. Не е едноставен овој процес.
15: Невреме проследено со урагански ветер и локални врнежи од град зафати делови од Словенија. Низ целата земја се регистрирани над 400 интервенции. Екипи на доброволните противпожарни служби испумпуваа вода од поплавени простории и им помагаа на граѓаните да ги заштитат имотите, како и да се спречат до

0: дополнителни штети. Новото тело на Иран, одговорно за надгледување на Ормузкиот теснац, го потврди целосното затворање на стратешкиот воден пат до понатамошно известување. Администрацијата на државата Персиски залив ги повика апликантите на кои предходно им биле доделени транзитни дозволи да бидат трпеливи и да чекат понатамошни инструкции од надлежниот орган.
1: Ова е попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
2: Ангела тука, здраво. Со Телеком слушаме хитови до 18, а конкретно овој го чекаме. Баш ти учувство со вест. Добавен шут, мистер Пропс. Во комбинација со нешто по-хепи од Бруно Марс. I Just Might. Еве го.

Six Season на разви живо кантри стил. Е, сите го знаеме составот Дупер. Некогашно трио, сега без Мартина, само и учи Борис. И ми излезе една изјава од нив со тоа како објаснуваат што значи името на бендот. Па баш ме интересира дали ти знаеш што значи Дупер. Вибер 072-60-77-77. Што мислиш дека значи името на бендот Дупер?

0: Združeni sili pa je kisla karistika. Тоа беше Его во попладне со Ангела. И прашав, што мислиш дека значи зборот дупер, практично името на биндот? И Даре вели, ајде бе Ангела. Не насосира баш на нешто пристојно, ама, в ствари нема врска. Борис Илчо открија што значи у ствари дупер. Ајде бе, пребарант преведено од француски. Никогаш на памет не имаше да ми падне ова. Ама тоа што го знаме дека дечките ќе ги слушаме на The Fest во Штип петок, 26 јуни и тоа бесплатно. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
1: Sorry, what is the Wi-Fi password?
2: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
3: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
4: Јас сум Јована Аврамовска Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
5: Слобраво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит.
7: Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола очекуваме ако сме релација Тето во Гостивар. А не фала ти за дујава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Ако имаш и ти своја дујава за гужва, радар, сообраќајна незгода, било што и да го попричува нормалното одвивање во сообраќајот, слободно, биди репортер од терен, искористи ја шансата дујави на Вибар. 072 60 77 77. Среќен пат!

Currency, 26 po 17. Angela Tuka. Tri raboty podržano od Jean-Mitref Clinic. Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во Окајо, во САД има град кој се вика Македонија. И се почнало на шега од студенти на теологија, што името го сретнале во Библијата. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека каснувањето од така наречените куршум мравки, кои живеат некаде во должината на дождовните шуми Никарагва до Парагвај, е еден од најопасните и најболни каснувања во животинскиот свет. Луѓето кои биле каснати велат дека чувството е како да те погодил куршум. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека на градските базени во Виена може да се видат полицајци. Необичен полицајци. Во црни костими за капиње, на кои со бели букви на задникот им пишува «Полис». А секој што ќе се однесува непримерно, е па може трајно да биде отстранет од базените. Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Raja, Where is my husband na Канал 77 и хит кој што Вес напишува, ама ми го разубавува денот. Па, баш ми е драго што е така. А велам малку поемотивно да продолжиме, посмирено, порелекс. So love somebody. За многу кратко.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам камили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио Канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, сенце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Винница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркети кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
9: Сијака ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијака ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијака ауто.
10: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
11: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
13: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
14: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
2: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Ако гръмне, се слуша до Македония. Пренос преку канал 77. Я друштува се, дружиме на YouTube каналот. Тука вечер ке можеш да го погледнеш The Best Of изданието од цел циклус на емисии Вистина или не со Миро Кацаров. Кој како се снаогил на полиграф, дали ја кажуваше вистината или не. Ето, како крај на сезона од овој циклус емисии, фино да се подсетиме што се можевме да видиме таму, а тука да го слушнеме тиеста, The Business во попладне со Ангела. Let's get down to business.

Potsetuje na legendarnite prijatelje. Rembrandt, I'll be there for you. И вака, хитовски за крајот попладне с Ангела, со стандартна покана да се дружиме утре од 14. Да доработуваме работни задачи, да возиме ком дома и заедно да го фатиме викендот. Ребека следна и да оставам во добро друштво. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 11. јуни денеска, 26. Чао! Попладне на Канал 77.

0: Че 35 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Фъстак. Плодот мал, вкусен, мочен. Во барот на Виталија, 35% протеин. Максимум енергија за во канцеларија и за теретана. Вечер, не пропуштај забава. Протеински бар од Фъстак. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
4: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Банка. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Банка и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Банка.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Здраво. Лето денес буквално сончево, топличко и уште горе-долу така некако. Кочери 27 степени, Струга со 26, Скопје уште со високи 32 степени. Е, сега може да ни застуди, дождот не се најавува, дури не е време, грмежи. 18 часот, време да се информираме. Сите новости на денот не ги носи Златица сега.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Власта не покажува вистинска грижа за македонскиот јазик. Обвини денес на пресконференција претеничката на СДСМ Бисера Костадиновска-Стојчевска. Таа побара председателот на собранието да обезбеди надзорна расправа.
10: Нема ниту една имплементација на било која одредба од законот, ниту лекторите се вработени. Како да се испрати порака за национално единство околу едно од најважните идентитетски прашања, кога јавноста е сведок на јавни судири меѓу институциите и луѓето кои имаат задача да го чуваат, унапредуваат и афирмираат македонскиот јазик. Затоа денес поднесуваме ургенција до председателот на собранието господинот Африм Гаши да му наложи на матичното работно тело одржување на надзорната расправа за законот за употреба на македонски јазик.
9: За 5 години граѓаните платиле 73 милиони евра за лични документи. Врз основа на тендер стар 21 година и договори кои се доверливи. Открива најновиот извештај на Центарот за граѓански комуникации. Оттаму додаваат и дека МВР не открива кога и под кои услови е продолжуван првичниот договор се до денес. Владата и натаму ја преферира опцијата за редовни парламентарни избори во 2028 година, но ВМРО-ДПМН е подготвена и за други можни политички сценарија, рече денес премиерот Мицкоски. Со ова, тој не ја исклучи можноста за предвремени избори, но потенцираше дека приоритет на владата останува завршување на мандатот.
7: Здраво, здраво. Четврток. Нели некако се чувствува

викенд во воздухот. Дај да засилиме малку енергија, да го донесеме викендот уште поблиску. Не анализирај многу-многу или што вела денес, не биди overthinker. Уживај во остатокот од денот со расположение на максимум. И тоа како ќе го крене овој хит? Го довикуваме викендот со...

кога си резервиран за некој друг. Бенсон Боун ни пејзува на 12 по 18 на канал 77. Вечер со Ребека. Што е тоа што никогаш нема да ти досади да го јадеш? Вибер 072 60 77 77. Ајде да видиме има ли такви фанатици како Викторија Бекам. Таа повторно стана тема на муабет, откако незиниот сопруг Дејвид Бекам откри дека, рече си, 25 години Викторија јаде едно исто. Риба на скара и зеленчук на пареа. Очигледно не се заморува од својата омилена комбинација, нешто слично како јас од пилешково белсос. Може денес, сутре, задутре може пак да го јадам. Истото. Пајде, гурмани, да си направиме на добра листа, да видиме на што сте фанатици вие. Што е тоа што никогаш нема да ти здосади да го јадеш? Вибер 072 60 77 77.

0: Tame Impala, Dracula. 19:18.
1: Вечер с Марика.
0: Што е тоа што никогаш нема да ти здосади да го јадеш? Вибер 072-60-77-77. Да откриеме кои се тие гурмани фанатици, како што е, например, Викторија Бекам. Најсилиот сопруг Дејвид Бекам вели дека таа речи си 25 години јаде риба на скара и зеленчук на пареа. Истото. Цело време истото. Очигано и кај вас има јадење од кој едноставно не се откажувате. А некои за мене се прилично изненадувачки. Еве, например, Даниела вели дека не се откажува од сарма. Браво, секоја чист. Драган има нешто прилично стандардно. Пица е неговиот избор. Мислам, кој не сака пица? И еве, мој човек Михаела вели да јадам секој ден лазања, нема да ми здосади. Признавам, дечки, листава станува малку опасна за слушање на празен стомак. Ајде, ако имаш и ти нешто што можеш да го јадеш без да ти здосади, пиши ми на Вибер 072-60-77-77.
1: Вечер на Канал 77. Фанки флип снек. Крцкат, се дупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки флип снек. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирате поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Супер турнира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormira.com.mk.
9: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
10: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
11: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Ова пролет пушти Канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Најголемите хит

Да слушам. Решението за добра енергия се вакви хитови на канал Силно Силно, како што е ти и аз. Вечер с Ребека. Што е тоа што никогаш нема да ти досади да го јадеш? Вибер 072-60-77-77. Практично си правиме тука листа на омилени јадења. Едно време тоа кој имаше во лексиконите. А да пополнуваш еден таков Викторија Бекам, например, сигурно ќе кажеше риба на скара и зеленчук на пареа. А од што вам нема да ви досади? Вико вели, аз можам шпагети болонезе и мусака да јадам и по неколку пати во ден, не само секој ден. А жена ми вели полнети пиперки. За шпагети болонезе 10 од 10 се согласувам. За ова другово секоја ви чест, особено на супругата. Маринела, лубеница во лето, цезар салата за секогаш. Одличен избор. Ирена вели руска салата и тоа доручек, ручек, вечера, до крај на живот ништо друго не ми треба. Е, кој се нема прејадено од руска салата, нека крене рака. Не ведувам дека има таков. Фала, дечки, за коментарите. Ти што слушаш, се надевам не на празен стомак. Ако е така, извини. Канал 7.7. Максимум.

0: Дечките што секогаш ќе ни бидат вечни победници на Евровизија. Манескин, италијански рок вајб на канал 77. Имаш ли или си имал ли некоја порака што уште не си ја испратил, ама уште ја немаш ни избришано? Комплицирана работа, а? Кога знаеш дека нешто не е добра идеја, ама сепак те влече, тоа се вика bad romance. Lady Gaga ни е за кратко на радио.
1: Се планира брз воз од Софија до Атина за само 6 часа. Скопје не е на мапата на оваа релација.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сте видели астронаут кога ќе го пратат на некоја мисија, како го подготвуваат, па ќе го качат, па ќе го врткаат, па ќе се играат. Истина, на нас треба да ни направат такви тестови пред да се качиме на толку брз воз. Значи, не, организмот, телото ни не е навикнато. Знаеш, ако се качам на таков воз, кога ќе се симнам, ако сум порастарена за 2 години, сум се возила 6 часа. Зезната работа.
2: Секој утро, нова авантура.
3: Тие Калто, Сега и Бог Евгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Евгелија. Не може да го нема. Тие Калто.

0: osačka.mk.
1: Слушај до сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
9: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
10: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
11: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чатени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
12: А ова пролет.
13: На канал 77 има

0: Na 10 pred 7, Houdini. Eminat zadolžen za dobra energija na radio. Broj 1 radio. За нешто повеќе од 2 часа, вестинските фудбалски фанатици се пред телевизор. Светското, со официјален старт, Златица ќе подсети што ќе гледаме. Oh, yeah!
1: Спорт репорт, поддржано од Мидеа. Светското првенство во фудбал, чии домакини се САД, Канада и Мексико, почнува денеска. А фудбалската треска ќе кулминира на 19 јули, кога ќе се одигра финалниот надпревар. Премиерниот меч е вечерва во 21 часот, кога Мексико ќе се соочи со Јужна Африка во импозантната околина на стадионот Ацтека. Новиот проширен формат носи 48 репрезентации, кои ќе ги одмерат силите во 104 надпревари на патот до финалето во Нью Йорк. Македонската ракометна репрезентација ги доби ривалите во групата за светското првенство, што од 13. до 31. јануари до година ќе се одржи во Германија. Противници во нашата група Х, што ќе се игра во Магдебург, се селекциите на Исланд, Бахрин и Јапонија. Прв противник на нашите момци е репрезентацијата на Јапонија, против која играме на 15. јануари. Нью Йорк Никс нокес како победи Сан Антонио Спарс со 107-106 во четвртиот надпревар од финалето на NBA лигата. Домакините се вратија 29 поени негатива и на крајот се радуваа на победата. Никс сега водат во серијата со 3-1, а петиот надпревар, што ќе значи прва меч топка, ќе се одржи на 14 јуни на теренот на Спарс во 2:30 часот по македонско време.

0: огнометот на енергија со Firework на Кети Пери на канал 77. Толку голем, дури достигнува и до диаспората. Преко radio.kanal77.mk, лайв сме и таму на 10 радио станици. Вечер на канал 77.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Жито. Топ понуда. Инстант сок Цедевита, 900 грама, за само 249 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Кога правам турти и колачи, за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
5: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на ЕУ.
6: Слобраво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
8: Сакате сите да ве забележат?
9: Градот да ве дознае?
8: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
9: 20 години со вас по скупските улици.
8: Маратон Адвертайзинг Груп.
10: Светлина и елеганција.
11: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
12: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
13: Велеа Хоум.
12: А спални?
13: Велеа Хоум.
12: Кујни?
13: Велеа Хоум.
12: Плакари, машини, душеци и табуретки?
13: Велеа Хоум повторно.
12: И каде имаше брза достава?
13: Велеа Хоум.
12: И 5 годишна гаранција?
13: Велеа Хоум.
12: Значи, што и да барам за дома?
13: Знаеш, Велеа Хоум.
14: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
15: Печатница Штампа Хил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се наоблачи, некаде почни да врне, температурата сепак не се спушти. Прилеп 27, Струмица 28, Скопје уште со високи 31 степен. Утре ситуацијата малку ќе се промени, ќе ни залади, во тоа ќе помогне

Milan Studen Veter. Večer, Sora Beka. Здраво, здраво! Сигурно има веќе неколку од вас собрани во дневна пред телевизор, спремни за навивање. Поздрав, дечки! Може би некој од вас баш сега се возат до кафулето или до тој другар што ги отворил вратите од својот дом за заедно да навивате вечер во дневна, да ја дочекате онака со стил премиерата на светското. Епа, дечки, реално мора малку да создадеме таква навивачка атмосфера пред 9. Имаме 60 заеднички минути за тоа, па да почнеме полека со два Бона и Лозано.

0: Drži ritam, dansame so Dance Monkey. To musem daj, če tvoj točno raspoloženi.
1: Samo hitovi.
0: Да ли ти повеќе мислиш на лежалки во гадце отколку на работата во канцеларија? Па новија годиштини оправдано е. Еве, ако годинава планираш да летуваш кон Ситонија, по-конкретно во Торини, таму имаш шарени цени. Видов една објава за ова и според тоа што го прочитав, на плажа може да се помине со 10 евра за сет лежалки, ама ако сакаш луксуз во прв ред, со пијалоци, со храна, некои барови може да ти побараат и до 50 евра. Сепак, просекот по-коректен малко така. Класичен сит со две пијачки, околу 14 евра, доволно ќе завршат работа. Туристите велат супер е, мислевме ќе биде поскапо, барем такви се коментарите. И реално су се мај окей, така што еве ти идеја и локација за букирање годишен одмор. А додека не сме заминале на плажа, ајде малку да се разгладиме со добри вибрации и одлични хитови на радио.

0: Ovaj hit pred kanal 77 nego nosi Teddy Swims, Mr. Know It All. Ako je četvrtok, ako sme blisko do vikend, ti može nego čustvuješ što ti nešto te ima iznervirano dnes. Ne znam što je, ама знам дека треба да испиеш едно кафе со таа личност што секогаш ти го прави денот подобар. Значи, јави се и кажи. Александра Јанева, баш со овој хит за кратко на радио. Ама прво, брз воз за 6 часа поминуваш 800 километри. Како би изгледало тоа сценарио за нас? Христина ќе ти каже.
1: Се планира брз воз од Софија до Атина за само 6 часа. Скопје не е на мапата на оваа релација.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Сте виделе астронаут кога ќе го пратат на некоја мисија, како го подготвуваат, па ќе го качат, па ќе го врткаат, па ќе се играат. Исто и на нас треба да ни направат такви тестови пред да се качиме на толку брз воз. Значи, не, организмот, телото ни не е навикнато. Знаеш, ако се качам на таков воз, кога ќе се симнам, ако сум порастарена за 2 години, сум се возила 6 часа, зезната работа.
2: Секое утро, нова авантура. На канал 77.
3: Вечер.
2: На канал 77.
4: Само хитови.
5: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
10: Вемилк кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
11: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
12: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
13: А1.
14: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
15: Midea. Midea топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Midea топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
16: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Midea.

Magdalena Cvetkovska ti veli, učam od najdobrijat. Rebeka ovde, zdravo. Што е првото нешто што го правиш или што го посетуваш кога ќе стигнеш во нов град или држава? Вибер 072-60-77-77. Ајде малку да го истестирам твојот пулс пред да ти кажам нешто што прочитав пред малку. Кажи ми, бара знаменитости, музеи, шеташ низ центарот на градот или ти е важно прво да се напиеш едно убаво кафенце и да си вкусиш нешто од тамошната храна? Искрено, јас прво би седнала да се напиеме нубаво кафенце во комбинација со прошетка низ центарот. Мислам дека така некако најдобро ќе се долови новиот град. А ти? Што е првото нешто што го правиш или што го посетуваш кога ќе стигнеш во нов град или држава? Вибер 072-60-77-77. Наслушнам за твојот туристички стил. Пиши ми таму.

0: Slušaš kanal 77, sedíme do 8. Rebeka, bude zdravá. Што е првото нешто што го правиш или што го посетуваш кога ќе стигнеш во нов град или држава? Вибер 072-60-77-77. И јас велам, прво, кафуле да се најде, некој е добро. И Марија тука ме поддржува, ми напиша, прво барам локално кафуле да се одморам од патот. Нормално, нели? Сите велиме, сега да стигнаме, но кафенце да се напијам. Имаме тука еден неофицијален туристички водич, Даниела. Вели, јас пред време ги имам истражено сите знаменитости, си имам купено онлайн карти за се. Браво! И отцо пишува, без добра храна не ми почнува патувањето. Изгледа дека не е единствен. Прочитав дека денес гастрономијата станува една од главните причини поради кои луѓето избираат дестинација. Експертите велат дека така наречениот фуд туризам е еден од најбрзо растичките туристички трендови во светот. Епа, имајте го ова предвид.
1: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна гадежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.

0: Мака.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.

0: перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суеден премас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден. Небена
2: колор. Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна ливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Ова пролет. На канал 7 се

зарадвайте 5 минути за љубовни мисли. Let Me Love You, Justin Bieber во комбинација со DJ Snake. Баш за таа личност што ти значи и со која слушаш Канал 77. Во моментов. Канал 77. Само хитови. Некои луѓе имаат магија. Значи, просто зрачат некако. Само кога ќе ги погледнеш во очи, ја чувствуваш таа добрина, таа љубов што ја имаат во себе и можат да ти ја дадат. Тоа се тие луѓе што велиме со очи ангелски. Баш како хитот на Ареа и Young Daddy.

0: Мислам дека веќе имаш причина зошто да слушаш Канал Синсино. Хитовите како овој на Pink, Just Give Me a Reason. Тука го завршуваме нашето четвртошно дружење во вечер со Ребика. Со среќа вечер на светско челични живци на сите што гледате и слушнете по време на некоја хитче на Канал Синсино. Чисто да се опуштите. Тука не се 24/7 во секое време за вас. Јас велам чао. И те чекам утре повторно се дружиме од 18 часот од нашиот стандарден резервиран термин. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 11 јуни 2026. Чао, чао! На Канал 77. Само
1: хитови. Жито, топ понуда. Инстант сок Цедевита, 900 грама, за само 249 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit, финансиско друштво Mint SN.
3: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
4: Денот почнува во 7, може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
3: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Слушаш.

0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
3: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
2: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
4: Јави се кога ќе стигнеш.
5: Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Флекс Брокер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флекс Брокер, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит.
9: Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, молер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
10: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
11: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
12: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
13: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕУ, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕУ.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Praktično i lesno. Sve što vi treba na jedno mjesto. Vo Razno Prometarske najdete širok asortiman na proizvode za domaćinstvo. Zaštedite vreme i pari so nas. Sve za vas. Razno Prometars Strumica.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.

0: не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип. Ново на канал 77.
3: Надупла линија, пак ми звони Лирија. У која Лирија, качи се па видија.
4: Јангтади, Лирија.

0: кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
1: Незината нежност освојува, облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание, таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 GB роаминг секој месец за секогаш.

0: Boja, sujedan primas, imate trikratno dejstvo. Q, tri po jedan. Nevena kolor.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
2: Ritz Home Cintar, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Ritz
3: Home. Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.

0: Ја прашавме вештачката интелигенција за диџејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
1: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
7: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризикоосигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
8: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
9: Ново на Канал 77. Yo, what's up? It's BB Rock.

0: Времената е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, оуци, држачи за оуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава, рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
5: Максимум музика.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Вкус за кој сонувате мора да е пекабеско.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Сега има сите денови. Сега се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобри.

0: Железо. Probajte go Firozomal, koji sodrži lipozomalno železo zbogateno so vitamini. Dobro se podmesuva, ne создава stomačne tegobi i ima prijaten vkus. Firozomal. Kesički za direktna primjena. Od Alkaloid.
1: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
2: Канал 77.
3: Максимум музика.

0: подготвени за фудбал на свој терен, ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
0: 45 години, заедно со вас. Пекабеско.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Tri akvarijum, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza akvarijum Kućani.
1: Ова лето во Аквапарк Трубишти две очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со незините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
2: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.

0: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес. Моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
2: А1.

0: Мано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Рутирка пешкири за хотели и апартмани.

0: Ова е
1: 77.
0: Твоите омилени хитови.